penuda ababayan peluncuran Tulan Kabansan ampo pakilih jalur Gemilang 2026. Ditman Pohimogono di Luguan Menteri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada Mesiam Tulan Koturu jam kepada Kesabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Mayastesen Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu Take Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Pupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati

Tunudo ababayan peluncuran Tulan Kabansan ampo pakilih jalur Gemilang 2026 Ditman Pohimogono di Luguan Mentiri yang amat berhormat Datuk Seri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam Tulan Koturu jam kepada Kesabon Id Institute Latihan Kementerian Kelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen Keselimbahan Nokoyonon Dokoyu Teka Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Kupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dini

Abah nanti jam khabar mesra pada 2 minit ke Saban bagi nama tapan sening kia Vete Linus Insau. Tandu tasau Sultan Kaguda Tambabian anoh mimpanawar kata jam khabar mesra pada 5 minit ke Saban. Kena FM kuhai aramai bahawa.

Tunudo ababayan peluncuran tulan kabansan ampo pakilih jalur Gemilang 2026. Itman poy magono di luguan mentiri yang amat berhormat Datuk Sri Anwar bin Ibrahim untuk tadau minggu kepada mesiam tulan koturu jam kopodo kesuabon id institute latihan kementerian pelidasan Malaysia Sultan Azlan Shah ILKKM SAS Ipoh Perak Maya Stesen Kesalimbahan Nokoyonon Dokoyu Teko Facebook Live Kementerian Komunikasi Opisan Kepailan Malaysia Om Merdeka 360 Kaino Kupakili Jalur Gemilang Malaysia Madani Kesejahteraan Dinikmati.

Nan am apa wala apa lava rakanan protein no ulun naswangan ran negeri itu. Lalan sadan dataya raka rumbi hinuang ika asalan pakuan da kuasa rakan saya no riloyak nasau kra ulun tanga na perintah am ulun naswangan. Lalansanan ulun nasuangan linansan asau kera pentiluan onsoy-vonsoy ralo mapasukura dasar na perintah Malaysia Madani am agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah unit lalansanan kesingkatan ulun nasuangan UPPM Sabah, Datuk Awang Kadin Nambala Integriti Lin Nansan Honggomon Pat Ambaal Rakaraja Hinana kaya mintawa intara rasua ambavalika onsoy ravokon. Ya Nambala Rahinili Ralum Ilau Program Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Community UPPM 2026 Ram Menara Kinabalu. Program Siri Jelajah Akademik Kenegaraan Malaysia Mayrahuyu Eno UPPM Negeri Sabah Ambayara SPRM Am SMJ Hino Apapirot Rakeratian Integriti Am Keraja Nolan Sanon Ulu Nesuangan Ran Negeri Itu. Seminar Hino Rinatakan Nesuang Sangaributalungatus Limonga Opor Lalansanan ulun naswangan intara donga pram limo lilir dun gulimanin prayuson va alin sukura poporno valinda keringau. University Malaysia Sabah UMS nampak alra teknologi intra mikrolaga ra anungkor ra industri aquaculture maya ra pangansayan ra sungoi ampam pakuanan sahuli ra nutrin. Penyelidik Ondo Vina Alano Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS ma inai ra huyu no Jiangxi Academic of Agricultural Science China hidang nakala pra pembiayaan suang tulung opor ngaribu ringgit. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Jualang Azlan Gansau ralom rahu pinengkual nanam bala teknologi mikroalga akala pengosoi rasungoi aquaculture ayo kitar sehuli nutrien interah sawah pinatiran hinora apakah ayo poyoh rapengkualan amalabi onsoi ralivung kineanon huyu hino ayo kahung kavra ahihintilu Raka Palandayan am kesingkatan inovasi bioteknologi ra apa pirota industri aquaculture ra Malaysia am rantau itu. Delegasi Jiangxi Academic Ayuk Nambaal ra penambulian keraja ra UMS am nahayam ra pembaalan da projek am huyum ra pemandingan da teknologi am commercial inai ra penyelidikan. Huyu hina hondo ra hohot nu UMS apa pirota penyelidikan teknologi Akasul am kesingkatan industri aquaculture ra labi onsoi. Liliu dra asalir am akumos linansan pameluhonon ra anadia ra intok alondon am pinan am kondensif ra ulun amahun am ananambului ra livung nabawan. Lalansanan adun nabawan Datuk Abdul Ghani Muhammad Yasin Nambala Waval Hino Ayuk apa intalang ra inggalan onsoi nolivung amintawa intara arwol rumayol. Ya Nambala Rahinili nalivos program ahuhuyu perdana tayar livung nabawan dravinaya anno alabi apat ngatus nga ulun. Ya Nambala hoho tapatus ra intok asaliir mulupun ara pekan linansan am alansan dah huyu nekawi inan nakaya majlis daerah nabawan rasi nekeraja halung raka kapulan angonsoi raliliut am ambaal rakempen kalimanan pahalungan ralivung kinianon. Pahat program hinili skuad agensi antidada kebangsaan EADK nabawan nakala pra anugrah suang vonsoi inaya ampuyungan zon akasul nakala pra anugrah nangukum rasakot ahad vonsoi. Hinanaho Alvin Onsoy Rimeida Yungkit Ampinaralin Kurah Rahu Numurut Salam Malaysia Madani.

0: Piala Dunia FIFA 2026. Juara Piala Dunia 2020 Paraguay, Argentina atau Tuang, aning dapat saukra juara. Dari warah kina Meksiko na saukra pemakunan kesara secara nu Piala Dunia. Ondo intalu na saukra amahu, ya kina ra tahun 1900 tulu opor, 1900 balu ngoporam ono, am 2000 dongo poram ono. Piala Dunia FIFA 2026, satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Lensa di bawah bayu. Asuan ata pandai raruak kina balu yura kundasang kera daerah ranau. Hituna pasau kera daerah ranau, kera daerah asawat kapiora Malaysia. Linivungan olot saviton rapan jarang kroke, agi monitor asolot nulindo von Sabah, daerah itu nasok le intok panambulian kasihan kapiora Sabah, ulukono Malaysia. Daerah ranau nasok le daerah, napasilar tatanom tonomon ra intok agirong. Suai intora aktiviti angkilayu rarua, pambalan dan senut kedatangan panambulian, dan insup napatandu ra inggalanu daerah ranau, ranan salino pamahunan. Lensa di bawah bayu.
2: Ini ngomin rimbai kalau sama impain rajam kasa tanu mau pergamit ratangak borau suku rajam karuo ada mamai bagaimana takau monsoi.

0: pedalaman
1: dalam dan luar negeri.
0: Dikongsikan segalanya di sini.
1: Setiap hari
0: menerusi Warta Pagi
1: 7.30 minit pagi
0: dan Warta Petang 3 petang.
2: Hebat,
3: syoknya.
1: Pukul 3 petang. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Hector Zaimi dalam berita Keningau FM edisi Sabtu 18 Julai. Kerajaan negeri menubuhkan jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen bagi membantu pengusaha premis penginapan mendapatkan lesen sah sebelum tindakan penguatkuasaan dilaksanakan. Ia melibatkan semua pegawai daerah dan pihak berkuasa tempatan seluruh negeri. Menteri Kerajaan Tempatan dan Perumahan Dato' Dr. Muhammad Arifin Muhammad Arif berkata tempoh pemutihan dijangka mengambil masa kira-kira 9 bulan bermula dengan proses mengenal pasti premis yang terlibat. Beliau berkata demikian selepas mesyuarat jawatan kuasa pemutihan premis penginapan jangka pendek tanpa lesen di Kota Kinabalu. Pendekatan itu memberi ruang kepada pengusaha mendapatkan bimbingan dan khidmat nasihat selain memastikan premis yang dilesenkan memenuhi aspek keselamatan serta perlindungan insur. Kira-kira 3,000 individu terlibat dalam pelaksanaan program kebun dapur secara kecil-kecilan di seluruh negeri. Jumlah itu direkodkan berdasarkan pengusaha yang mendapatkan khidmat nasihat daripada Jabatan Pertanian, Jabatan Perikanan dan Jabatan Perkhidmatan Veteriner di daerah masing-masing. Menteri Pertanian, Perikanan dan Industri Makanan, Datuk Jamawi Jaafar berkata, menerusi program itu, individu terlibat ditawarkan pakej ternakan pada harga lebih rendah. Pakej berkenaan melibatkan ternakan seperti ayam, itik, puyuh dan kambing bagi menggalakkan penduduk menjalankan aktiviti penternakan secara kecil-kecilan. Beliau ditemui RTM selepas penyerahan bantuan padang ragut, pelancaran kebun dapur dan program kesihatan dan vaksinasi kucing 2026 di Ranau. Dalam pada itu, bantuan padang ragut turut disalurkan bagi memudahkan penyediaan makanan untuk ternakan. Selain meningkatkan pengeluaran makanan tempatan, menambah pendapatan isi rumah serta keperluan sumber protein rakyat di negeri ini. Pemimpin masyarakat di peringkat akar umbi diingatkan agar tidak menyalahgunakan kuasa atau kedudukan demi kepentingan peribadi. Selaku penghubung antara kerajaan dan rakyat, pemimpin masyarakat perlu menjadi contoh terbaik dalam menyampaikan dasar Kerajaan Malaysia Madani dan agenda Sabah Maju Jaya SMJ. Pengarah Unit Pemimpin Pembangunan Masyarakat UPPM Sabah, Dato' Awang Kadin Tang menegaskan integriti perlu dijadikan pegangan dalam menjalankan amanah dan tanggungjawab. Ia tidak menolak rasuah, malah merangkumi sikap jujur, adil dan berani menegakkan kebenaran. Beliau berucap dalam majlis penangguhan program Seminar Kenegaraan Malaysia Madani Komuniti UPPM 2026 di Menara Kinabalu. Program Siri Jelajah Akademi Kenegaraan

kefahaman, semangat integriti dan peranan pemimpin masyarakat di seluruh negeri. Seminar yang dihadiri 1,350 pemimpin masyarakat dari 25 kawasan DUN itu akan diteruskan ke lokasi terakhir siri jelajahnya di Keningau. Universiti Malaysia Sabah UMS membangun teknologi berasaskan mikroalga bagi menyokong industri akuakultur menerusi rawatan air sisa serta penggunaan semula nutrien. Penyelidikan yang diterajui Institut Penyelidikan Bioteknologi IPB UMS dengan kerjasama Jiangxi Academy of Agriculture Science China itu menerima pembiayaan kira-kira RM70,000. Pengarah IPB UMS Profesor Dr. Chualang Azlan Kansau dalam kenyataan berkata, teknologi mikroalga mampu merawat air sisa akuakultur serta kitar semula nutrien daripada sisa buangan. Ia bagi meningkatkan kecekapan pengeluaran secara lebih mesra alam. Kerjasama turut membuka peluang perkongsian kepakaran dan pembangunan inovasi bioteknologi untuk memperkukuh industri akuakultur di Malaysia dan rantau ini. Delegasi Jiangxi Academy yang mengadakan lawatan kerja ke UMS turut membincangkan pelaksanaan projek selain meneroka potensi pemindahan teknologi dan pengkomersilan hasil penyelidikan. Kerjasama itu selari dengan usaha UMS memperkasa penyelidikan teknologi hijau serta pembangunan industri akuakultur yang lebih lestari. Persekitaran yang bersih dan teratur perlu diberi keutamaan bagi mewujudkan suasana selesa, selamat dan kondusif kepada penduduk serta pengunjung di daerah Nabawan. Adun Nabawan Dato' Abdul Ghani Mohamed Yassin berkata amalan kebersihan bukan sahaja mencerminkan imej positif daerah, malah mampu mencegah penularan penyakit berjangkit. Beliau berkata demikian selepas program gotong royong perdana peringkat daerah Nabawan yang disertai lebih 400 penduduk. Katanya usaha mengekalkan kebersihan pekan memerlukan kerjasama semua pihak termasuk Majlis Daerah Nabawan yang berperanan menyelaras pengurusan kebersihan, penyelenggaraan kawasan awam serta memperkasa kempen kesedaran terhadap penjagaan alam sekitar. Pada program itu, skuad agensi anti dadah kebangsaan AADK Nabawan menerima anugerah penyertaan terbanyak manakala kumpulan zon hijau diumumkan sebagai penerima anugerah kutipan berat sampah tertinggi. Sekian berita Keningau FM, berita disunting oleh Maida Yungkin. Salam hormat dan salam Malaysia Madani.

0: Sekarang masuk waktu salat fardu asar bagi kawasan Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya.
1: Allahu Akbar Allah.

Baiklah, itu dia lagu daripada Ricky Mara, Daista Maria, baru saja menghiburkan petang hujung minggu ada pada hari ini. Baiklah, tepat pukul 4.30 minit petang nanti, kami akan bawakan kepada anda berita daripada Sabah FM. Terbiasa untuk anda mengikuti info terkini. Tapi sebelum itu, jom kita berhibur dulu lagu daripada Nera, Gray, Niz, Rezu, Daryl dan juga Velvet, 3 kali 1 hari di Keningau FM. Hebat syoknya.

0: perjalanan proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri 9 ke-16 berjalan lancar. Tiada laporan diterima setakat ini. Ketua Polis Negeri 9, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi segala arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon. Pihaknya juga mengatur gerak lebih 2,000 pegawai dan anggota mengawal selia keselamatan dan ketenteraman.
1: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. Dalam pada itu, Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR Dato' Seri Ramlan Harun ketika dalam sidang media memaklumkan seramai 103 calon sah bertanding dalam PRN Negeri 9 ke-16.
2: Dua penjuru 11 kerusi, tiga penjuru 21, empat penjuru 2 dan lima penjuru 2. Bilangan calon yang bertanding mengikut jantina adalah seperti berikut: lelaki seramai 94 orang dan wanita 9. Umur calon tertua dan calon termuda yang bertanding pada kali ini adalah seperti berikut: umur calon tertua DN 35 Gemenceh, berusia 70 tahun daripada Parti Pakatan Harapan, dan calon termuda daripada N 33 Seri Tanjung, berusia 23 tahun daripada Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu. Dengan selesainya proses penamaan calon tersebut, maka tempoh berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan oleh pegawai pengurus sehingga jam 11.59 malam 31 Julai 2026.
0: Dato' Seri Ramlan Harun. Barisan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri Exco Johor bagi penggal baharu menyaksikan 6 ahli Dewan Undangan Negeri ADUN dikekalkan selain 4 muka baharu dilantik menganggotai pentadbiran kerajaan negeri. Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Kesemua 10 ADUN itu mengangkat sumpah di hadapan Pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail dalam istiadat pengurniaan surat cara dan mengangkat sumpah jawatan Ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri di Istana Bukit Serin. Sementara itu, Tunku Mahkota Ismail mengingatkan Exco Johor agar melaksanakan amanah dan tanggungjawab dipikul dengan penuh dedikasi, integriti serta keikhlasan demi kesejahteraan rakyat dan kemajuan negeri. Baginda bertitah, setiap dasar dan keputusan dibuat hendaklah berteraskan kepentingan rakyat serta memberi manfaat kepada negeri Johor secara keseluruhannya. Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan Felda terus diperkukuh sebagai institusi yang berperanan mengangkat martabat warga peneroka dan keluarga. Perdana Menteri Dato' Seri Anwar Ibrahim berkata, perkara itu ditegaskan semasa menerima kunjungan hormat Pengerusi Felda yang baru, Tan Sri Ahmad Badri Muhammad Zahir di Putrajaya. Katanya, kebajikan setiap generasi peneroka perlu berjalan seiring dengan usaha memperkukuh daya saing ekonomi dan kelestarian, termasuk memberi perhatian khusus terhadap isu dihadapi generasi baru. Media yang beretika, bebas dan bertanggungjawab memainkan peranan penting dalam memperkukuh demokrasi serta membentuk masyarakat bermaklumat. Menteri Komunikasi, Dato' Seri Fahmi Fadil berkata, peranan itu

jangan ambil mudah risiko banjir. Pastikan anda sentiasa peka dengan ramalan cuaca dan paras air. Jauhkan anak-anak daripada kawasan banjir dan elakkan mandi atau menyeberangi sungai ketika hujan lebat. Sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa. Jika nebit, sediakan juga kit kecemasan lebih awal dan ikut arahan pihak berkuasa jika diminta berpindah. Ingat, langkah berjaga-jaga hari ini mungkin boleh menyelamatkan nyawa. Jika berlaku kecemasan, hubungi 999 dengan segera. Kerjasama erat bersama kita kurangkan risiko. Utamakan keselamatan nyawa. Pesanan daripada Jabatan Bomba dan Penyelamat Negeri Sabah.

0: tahukah anda setiap 43 saat satu beg darah diperlukan bagi menampung pesakit di Malaysia? Setiap satu beg darah yang anda dermakan akan diproses dan dibahagikan kepada tiga komponen utama, iaitu plasma, sel darah merah dan platelet. Plasma merangkumi 55% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit hemofilia, pesakit terbakar, renjatan, gangguan pendarahan dan HIV. Sel darah merah pula merangkumi 40 hingga 45% keperluan darah, melibatkan pengguna pesakit trauma, pembedahan, anemia, sebarang kehilangan darah dan gangguan darah. Manakala platelet 1% keperluan darah diperlukan untuk kanser, leukemia, pemindahan organ, pembedahan utama dan gangguan autoimun. Sertai kempen derma darah di kawasan berhampiran anda atau di hospital. Setiap titik darah bagi anda dermakan mampu menyelamatkan nyawa orang lain.
1: Hujung minggu lebih hebat, lagi show lebih lagu untuk kamu.

Saudara, sekarang masuknya sholat fardu maghrib bagi kawasan daerah Keningau dan kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Azan ini menyuruh umat Islam untuk menunaikan sholat dan mencapai kejayaan. Allah.

semua orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiliri view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire

Relik dan Rehat hujung minggu, anda bersama Rafiq di jam yang kedua. Rafiq bersiaran untuk anda sehingga pukul 12.30 malam ini. Sementara tadi, anda telah dihiburkan dengan lagu nyanyian Azlan and the Typewriter, Jangan Khianati Aku. Baik, hujung minggu ni bagaimana? Sambil-sambil menunggu perlawanan Piala Dunia FIFA 2026. Subuh nanti kan, England akan menentang France untuk kedudukan di tempat ketiga. Baik, ini Rafiq ingin kongsikan juga kepada anda, Majlis Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 esok 19 Julai 2026 10 pagi bertempat di Institut Latihan Kementerian Kesihatan Malaysia Sultan Azlan Shah Perak, dan anda boleh ikuti secara langsung menerusi RTM. Sudah semestinya akan bawakan untuk anda. Bagi talian terus lagu ini sebelum Rafiq bawakan anda berita ringkas 7.30 minit malam. Kita dengarkan dahulu lagu ini, Asal Kau Bahagia. Sabah FM, bagus lah.

Sabah Berselawat 2026 kini kembali mengajak kita mengalunkan selawat dan menyemai rasa cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Temui kami pada 6 Ogos 2026, Khamis, bermula pukul 8 malam di Dewan Sri Sulaiman Tuarat. Bersempena sambutan Maulidur Rasul, Sabah Berselawat kali ini akan menampilkan tazkirah oleh Profesor Datuk Dr. Haji Muhammad Izhar Arif Muhammad Kashif dan Ustaz Rafael Muhammad Inarji serta persembahan istimewa kumpulan UNIC. Sabah Berselawat 2026 berselawat menyatukan ummah, menyuburkan kasih kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.

0: Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam berita Sabah FM. Kampung Sekalong menubuh dipilih sebagai Kampung Angkan Medani Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup KPDN bagi tahun 2026. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armiza Muhammad Ali berkata, pemilihan itu berdasarkan beberapa kriteria ditetapkan, antaranya tahap liputan kemudahan asas yang masih di bawah 50%. Beliau ditemui media selepas melancarkan Kampung Angkat Medani Dun Kuala Penyu, Kampung Sekalong menubuh. Peruntukan RM500,000 disalurkan bagi setiap Kampung Angkat Medani bagi melaksanakan pelbagai projek melibatkan kemudahan penduduk, termasuk pembinaan Dewan Serbaguna Terbuka, naik taraf jalan kampung, pembinaan dan pembaikan pembentung, pemasangan lampu solar dan pembinaan mercu tanda kampung. RM4,471 kursus ditawarkan secara percuma menerusi Minggu Latihan Kebangsaan NTW 2026 yang berlangsung dari 20 hingga 26 Julai di seluruh negara. Daripada jumlah itu, 210 kursus akan dilaksanakan di Sabah, termasuk 80 kursus disandakan. Timbalan Menteri Sumber Manusia Dato' Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, kementeriannya terus memberi penekanan terhadap pembangunan modal insan dengan Minggu Latihan Kebangsaan menjadi antara platform terbaik untuk memperkasa budaya pembelajaran sepanjang hayat serta memenuhi keperluan industri. Dato' Khairul Firdaus ditemui media selepas melancarkan NTW 2026 di Sandakan. Projek Taman Perindustrian Ekonomi Biru BEIP Kudat kini memasuki peringkat persediaan awal menerusi penyediaan pelan induk pembangunan serta kerja pengukuran tapak. Pengerusi Kumpulan Setco Dato' Masyung Bana berkata, pihak perunding yang dilantik akan menyediakan perancangan menyeluruh projek tersebut. Ia termasuk pembangunan kawasan seluas lebih 488 hektar di Kampung Limau Limauan dan Perapat Laut. Dato' Masyung berkata demikian selepas mempengerusi mesyuarat dan sesi libat urus berkaitan cadangan pembangunan BEIP di Pejabat Daerah Kudat. Setco sebagai peneraju projek akan menyelaras kerjasama bersama kementerian, Jabatan Negeri dan persekutuan serta pihak swasta bagi memastikan pelaksanaan BEIP berjalan lancar. Projek tersebut memberi tumpuan kepada sektor maritim, makanan laut, logistik dan perdagangan selain mengambil kira aspek kelestarian marin. Ekoran tren peningkatan kes demam denggi, Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan meningkatkan kesiapsiagaan dalam mencegah kes berkenaan, termasuk menggerakkan program gotong royong Mega 1.0 serta pelancaran komuniti bebas denggi combat dengan memfokuskan PPR Taman Mesra sebagai lokaliti sasaran pertama. Pegawai Pengelola Jawatan Kuasa Pelaksana Pejabat Kesihatan Kawasan Sandakan Dr. Muhammad Faiz Gahamat memaklumkan pemilihan PPR Taman Mesra adalah kritikal, memandangkan lokaliti itu pernah memegang rekod antara kawasan wabak paling lama bertahan di negara ini. Operasi pembersihan itu disertai lebih 200 komuniti bersama barisan agensi strategik termasuk Majlis Perbandaran Sandakan, Pejabat Pendidikan, Jabatan Penerangan serta Jabatan Perpaduan. Kejohanan bola tampar Piala Presiden Majlis Perbandaran Sandakan MPS menjadi platform penting dalam memupuk budaya hidup sihat selain memperkukuh jalinan kerjasama antara agensi kerajaan. Presiden MPS Dato' Walter Kenson berkata, hubungan erat itu penting bagi memastikan segala urusan rasmi melibatkan jabatan persekutuan serta negeri dapat dilaksanakan dengan lebih lancar. Kejohanan itu menjadi medan persediaan rapi buat pasukan MPS sebelum menggalas cabaran selaku tuan rumah bagi temasya sukan Kementerian Kerajaan Tempatan pada November depan. Dato' Walter berkata MPS turut bercadang menjadikan kejohanan tersebut sebagai acara tahunan. Sebanyak 26 pasukan daripada pelbagai jabatan dan agensi menyertai kejohanan itu. Sekian berita tadi disunting Doni Ijom dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.
1: Sabah

Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 9 Malam.

0: Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Muhammad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim committed mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri melalui hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Dato' Sri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baharu demi masa depan negara. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' Al-Zafni Ahmad berkata semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi. Dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam pada itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas pengisytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran. Justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrahayu Abdul Aziz. Semua pemain industri durian diseru supaya terus mematuhi syarat dan protokol keperluan fitosanitari bagi pengeksportan durian segar ke China yang sedang berkuat kuasa. Demikian tegas Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan, Datuk Chan Fung Hin. Pematuhan terhadap protokol yang dipersetujui antara Kerajaan Malaysia dan Pentadbiran UM, Kastam Republik Rakyat China adalah amat penting bagi memastikan akses pasaran China yang diperoleh hasil rundingan bertahun-tahun terus dikekalkan. Berita seterusnya, penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa, khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Haliwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata, pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan As-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Perkhidmatan Pusat Autisme Sabah bakal diperluas ke daerah Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort secara berfasa bermula tahun ini bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti serta mampu milih. Menurut Ketua Menteri Datuk Seri Haji Jin Noor, sebanyak RM173.56 juta diperuntukkan pada tahun ini menerusi belanjawan negeri untuk melaksanakan agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat tersebut. 10,000 penduduk terputus bekalan air susulan serangan Amerika Syarikat ke atas sebuah loji penyah garaman air di Bunji, Iran. Ketua Pegawai Eksekutif Syarikat Air dan Air Sisa Hormozgan berkata, serangan itu menjejaskan sepenuhnya bekalan air minuman kepada 20 kampung. Konflik antara Amerika Syarikat dan Iran terus memuncak dengan kedua-dua pihak saling melancarkan serangan. Sementara itu, Iran melancarkan serangan kedua dalam dua hari ke atas loji jenama

operasi penerbangan di Kuwait. Di Bahrain, sistem pertahanan udara berjaya memintas serangan Tehran yang didakwa menyasarkan pangkalan udara Amerika Syarikat di Sheikh Isa sebagai tindak balas terhadap serangan Washington. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lepas meningkat kepada 5,069 orang. Perkembangan itu diumumkan Presiden Perhimpunan Kebangsaan Jorge Rodriguez. Jumlah mangsa yang cedera kekal pada 16,740 orang, manakala 6,462 lagi berjaya diselamatkan. Setakat ini seramai 21,235 orang ditempatkan di 107 kem sementara di ibu negara Caracas serta negeri La Guaira, Miranda dan Aragua. Piala Dunia FIFA 2026. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur, Datuk Fadil Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Presiden Amerika Syarikat Donald Trump dan Presiden FIFA Gianni Infantino saling memuji atas kejayaan penganjuran Piala Dunia 2026. Infantino menyifatkan kejohanan bola sepak berprestij itu sebagai manifestasi impian Amerika yang menjadi kenyataan hasil sokongan padu diberikan Trump. Kempen Piala Dunia 2026 bakal melabuhkan tirainya pada Isnin menerusi aksi tumpuan pasukan Argentina-Spanyol di Stadium MetLife, New Jersey. Trump dalam pada itu berseloroh mahu Amerika menjadi tuan rumah tunggal bagi edisi Piala Dunia akan datang atau menjadi penganjur bersama China. Badminton terbuka Jepun, kempen Malaysia berakhir selepas dua wakil negara tewas di separuh akhir. Beregu campuran Jimmy Wong, Cheng Su-yin tewas kepada pasangan Hong Kong, Tang Chun-man, Seng Zi-zuet, manakala beregu lelaki Goh Si-fei, Nur Izzuddin Romsani akur kepada pasangan nombor satu dunia dari Korea Selatan, Kim Won-ho, Seo Seng-jae. Walaupun gagal mara ke pentas akhir, kedua-dua pasukan mempamerkan prestasi membanggakan sepanjang kejohanan. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Syarikat kecil kontraktor terima kuota diesel 300 liter sebulan. PRN Negeri Sembilan 103 calon sah bertanding. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Aruf dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalan Gemilang 2026 di Ipoh Perak Ahad ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

0: muzik tambahan ni.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Market.

Back to back music tambah henti. Sekian hiburan dan muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan, rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat baik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Section Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada

0: saya Lizzie. Saya dengar Sabah FM di aplikasi RTM Klik. Bagus, Pak.
1: Kamu orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Maha Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling-hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu,

0: say again. Just be yourself.
1: Berbelanja dengan bijak dan berjimat cermat. 7 tips berguna berbelanja lebih efisien dan jimat. Rancang anggaran perbelanjaan. Buat perbandingan harga. Gunakan kupon, diskaun atau promosi ketika berbelanja. Pastikan membeli barang yang benar-benar diperlukan. Beli secara pukal yang menawarkan harga lebih rendah. Pulih dan manfaatkan barang lama. Buat pembelian dalam talian dengan bijak. Berbelanja ikut keperluan, bukan kemahuan.
2: Hello, 我是 Jacqueline， 你们现在收听的是 Sabah FM， 你们也可以在 RTM Click 听到我的声音哦。Tahukah apa sahaja tadi? Tak apa, jom dengar Sabah FM hanya di RTM Click Sabah FM. Bagus bah. Hey, kenapa dalam hati ada rasa? Hey, dalam rasa. Back to back music, tanpa henti.

Assalamualaikum dan salam Malaysia Medani, bersama-sama saya Roy Rafiq Hashim dalam Berita Sabah FM. Bagi memperkukuh pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masa, Kementerian Perdagangan dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti syor jawatan kuasa kira-kira wang negara PSC. Antara fokus utama ialah mempercepat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi sistem skim penstabilan minyak masak atau IKOS. Menterinya Dato' Amizah Muhammad Ali berkata, sistem yang dibangunkan sejak 2023 itu kini merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesahan identiti melalui imbasan kod QR sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Amizah menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Menurut Dato' Amizah, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluas skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kuota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Sabah terus memperkukuh sokongan kepada anak-anak berkeperluan pendidikan khas yang menerusi jaringan kerjasama pelbagai pihak termasuk sektor pendidikan, kesihatan dan komuniti. Ketua Menteri Dato' Seri Panglima Haji Hajiji Haji Dor berkata, kerjasama antara Jabatan Pendidikan, Sekolah Ibu Bapa, Agensi Kerajaan, Institusi Pengajian Tinggi Sektor Swasta dan NGO penting bagi memperluas akses pendidikan serta intervensi awal. Demikian ucapannya disampaikan Pembantu Menteri kepada Ketua Menteri Dato' Siza Mandela Melakon pada perasmian The NeuroHop Program 2026 di Keningau. Menurut Dato' Hajiji, Kerajaan Negeri memperuntukkan 173.56 juta ringgit tahun ini bagi agenda kesejahteraan dan kebajikan rakyat. Sementara itu, Pusat Autisme Sabah akan diperluas secara berfasa ke Tawau, Sandakan, Kudat dan Beaufort. Ia bagi menyediakan pendidikan awal berkualiti kepada kanak-kanak autisme. Pelajar SPM yang meraih keputusan 9A dan ke atas bakal menerima insentif RM3,000 bermula tahun depan. Sebelum ini penerima 5A ke atas menerima RM1,500, manakala 7A ke atas menerima RM2,000. Ahli Parlimen Batu Sapi Datuk Khairul Firdaus Akbar Khan berkata, peningkatan insentif itu sebagai dorongan kepada pelajar untuk terus cemerlang kerana pendidikan adalah kunci masa depan. Beliau berkata demikian pada Majlis Pelancaran National Training Week di Sandakan. Dalam majlis sama, seramai 149 lepasan SPM 2025 dari Parlimen Batu Sapi turut menerima bantuan insentif hasil peruntukan Parlimen Batu Sapi dan Yayasan Bank Rakyat. Sekian berita tadi disunting Aslina Nineng dari Seksyen Berita Ehwal Semasa. Salam Malaysia Medani. Assalamualaikum.

orang nak tengok ayam-ayam gebu dan comel pakai stoking? Nak rasa tuna premium Labuan yang bukan biasa-biasa tu? Apalagi, jom havoc di Road to Mahal Labuan 2026. Usahawan muda kena datang tau. Belajar smart farming sambil hiling view cantik Pulau Labuan. Lepas tu, food hunting lah di Empire Makan.

amaran ribut petir hujan lebat melibatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Nurul Zahira Razi dalam Utama 11 Malam.

0: dimulakan dengan perkembangan banjir di Selangor. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda medan selera jalan 223 Petaling Jaya petang tadi. Pegawai Bom Bekalan 1 Komander Operasi Abdul Rahmat Abdullah dari Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya berkata, selain itu banjir kilat tersebut turut mengakibatkan kerosakan harta benda pemilik premis termasuk peralatan dan kelengkapan peniagaan. Tiada mangsa dilaporkan cedera. Sementara itu, Jabatan Pengairan dan Saliran JPS melaporkan 5 stesen pemantauan sungai di Selangor merekodkan paras air melepasi tahap waspada, amaran dan bahaya susulan hujan yang melanda beberapa kawasan di negeri itu hari ini. Sungai Rasau di Taman Desa Kemuning, Klang mencatat paras bahaya, manakala 4 lagi sungai di Klang, Petaling dan Sepang melepasi paras amaran serta waspada. Orang ramai dinasihatkan berwaspada dan memantau perkembangan melalui portal Info Banjir JPS. Pada masa sama, amaran ribut petir, hujan lebat dan angin kencang dijangka melanda beberapa kawasan di 9 negeri sehingga 1 pagi ini. Jabatan Meteorologi Malaysia, Met Malaysia, menerusi hantaran di Facebook memaklumkan amaran melibatkan seluruh negeri Melaka, Baling, Kedah, Hulu Perak, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Johor, Sabah dan Sarawak. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Proses penamaan calon bagi pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan ke-16 hari ini berjalan lancar. Ketua Polis Negeri Sembilan, Dato' Al-Zafni Ahmad berkata, semua penyokong parti mematuhi arahan polis sepanjang tempoh penamaan calon berlangsung.
2: Antara pesanan pihak polis kepada mereka supaya menjalankan aktiviti berkempen khususnya ceramah dan atau apa-apa saja program dengan penuh berhemah, penuh prinsip demokrasi, dan kita pun telah memanggil sebelum ini wakil-wakil ketua parti untuk tidak menyentuh perkara-perkara yang sensitif yang melibatkan isu-isu berkenaan dengan 3R ataupun cuba menguruhkan keadaan dengan menyampaikan sebarang kenyataan yang berunsur provokasi, hasutan atau fitnah yang boleh menimbulkan kebencian ataupun perpecahan kaum.
0: Dato' Al-Zafni Ahmad. PRN Negeri Sembilan dalam hari itu menyaksikan seramai 103 calon mewakili pelbagai parti dan individu disahkan bertanding bagi merebut 36 kerusi DUN. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Dato' Sri Ramlan Harun berkata, tiada kertas penamaan ditolak sepanjang proses penamaan calon berlangsung.
3: Pakatan Harapan PH 36, Barisan Nasional BN 25, Parti Peribumi Bersatu Malaysia Bersatu 24, Perikatan Nasional PN 11, Barisan Jemaah Islamiah Se-Malaysia Berjasa 1, Parti Orang Asli Malaysia Asli 1, Parti Sosialis Malaysia PSM 1 dan Bebas 4. Jumlah keseluruhan 103.
0: Tempoh rasmi berkempen bermula selepas isytiharan pilihan raya dipertandingkan pada hari penamaan calon sehingga pukul 11.59 malam 31 Julai. Sementara itu, semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim, UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
4: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dan dalam masa berkempen mestilah pelbagai perkara berlaku, dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Dato' Profesor Madya Dr. Syamrah Hayu Abdul Aziz. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan DCP Dato' Azafni Ahmad mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Piala Dunia FIFA 2026, England dan Perancis bakal berentap dalam aksi penentuan tempat ketiga awal pagi esok selepas kedua-dua pasukan terkandas di separuh akhir, dengan England dikecewakan Argentina 1-2 manakala Perancis tewas 0-2 kepada Spanyol. Pengendali England Thomas Tuchel mengakui kekalahan itu amat menyakitkan dan menjadi pengalaman pahit yang perlu mereka tanggung. Sementara itu, jurulatih Perancis Didier Deschamps bakal mengendalikan perlawanan terakhirnya bersama Le Bleu selepas 15 tahun bersama, termasuk membantu Perancis muncul juara pada 2018. Perlawanan akhir Piala Dunia bakal menemukan Spanyol dan Argentina di Stadium MetLife New Jersey awal pagi Isnin. Argentina yang diketuai Lionel Messi memburu kejuaraan dunia berturut-turut, manakala Spanyol berhasrat merangkul gelaran dunia kedua selepas kejayaan pada 2010. Kapten La Roja Rodri menjangkakan aksi final berlangsung sengit dan berintensiti tinggi, namun yakin pasukannya mampu menyesuaikan corak permainan mengikut situasi. Sementara itu, orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir Piala Dunia FIFA 2026 menerusi Serin Gegasi di Dataran Merdeka awal pagi Isnin ini. Ketua Polis Kuala Lumpur Dato' Fadil Marsus berkata tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir. Krisis bola sepak Jerman berpunca daripada masalah yang lebih mendalam dan berpanjangan, bukan semata-mata akibat penyingkiran pasukan itu pada pusing.

Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Amaran ribut petir, hujan lebat libatkan 9 negeri hingga 1 pagi. Kuota diesel 300 liter sebulan kepada kontraktor dan syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Aminur Azam dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak esok. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum.

Geng Burung Hantu Nasional FM sentiasa di hati untuk perkongsian daripada Met Malaysia. Met Malaysia telah mengeluarkan amaran hujan melibatkan beberapa kawasan iaitu Kedah, Perak, Kelantan, Terengganu, Pahang, Melaka, Johor, Sarawak dan Sabah. Amaran hujan dan ribut petir ini di beberapa kawasan melibatkan 9 negeri ini dijangka hingga jam 1 pagi. Buat anda yang sedang memandu atau dalam perjalanan melalui kawasan-kawasan ini, utamakan keselamatan, pastikan lampu kenderaan dipasang, kurangkan kelajuan, jaga jarak keselamatan dengan kenderaan di hadapan, sentiasa fokus dan bersedia ketika memandu, elakkan menggunakan telefon bimbit utamanya, dan jika hujan terlalu lebat hingga mengganggu jarak penglihatan tu, dinasihatkan berhentilah di lokasi yang selamat atau RNR yang berdekatan sehingga keadaan cuaca kembali baik. Semoga perjalanan anda dipermudahkan dan selamat tiba ke destinasi. Terus setia bersama Geng Burung Hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

Sentiasa bersabar setiap perkara yang anda lakukan, kerana sabar itu separuh daripada iman. Pesanan ikhlas daripada saya, Reza Zikri. Jadi terus mendengarkan Nasional FM, sentiasa di hati.

Nasional FM sentiasa di hati kepada anda, sambil-sambil menunggu perlawanan untuk penentuan tempat ketiga Piala Dunia FIFA 2026 antara Perancis menentang England pukul 5 pagi ini. Boleh saksikan rancangan S Podcast bersama pengacara Anas Muhammad Farihin dan tetamu di studio, juga penyanyi dalam S Podcast Ahad hari inilah kan, 19 Julai 2026 pada pukul 3.30 pagi di saluran Sukan Plus. Anda juga boleh tonton melalui penstreaman langsung melalui RTM Klik di http://rtmklik.rtm.gov.my. Pelbagai kupasan menarik dalam S Podcast yang akan diadakan nanti. Okey, sama-sama teruskan berhibur dengan geng buruh hantu Nasional FM, sentiasa di hati.

0: hanya 5 minit diperlukan setiap hari untuk memastikan tiada air bertakung di sekeliling rumah anda yang boleh menyebabkan pembiakan nyamuk Aedes. Lakukanlah kerana ia mungkin boleh menyelamatkan nyawa keluarga anda. Cegah Aedes, cegah denggi.
1: Rentang.

0: Berikut 6 langkah penting kepada anda yang gemar membeli secara dalam talian. Yang pertama, elakkan perasaan gelojoh. Kedua, jangan tamak dan rambang mata. Ketiga, berhati-hati dengan tawaran murah atau too good to be true. Keempat, semak ulasan dan maklum balas pembeli lain. Kelima, semak akaun bank atau nombor telefon di laman Semak Mule sebelum membuat transaksi. Dan yang keenam, beli dari laman web yang dipercayai dan mempunyai ciri-ciri keselamatan. Sekiranya anda merupakan mangsa pembelian secara dalam talian, anda boleh hubungi talian NSRC 997 dan membuat laporan polis di Balai Polis berdekatan.
1: Pesanan khidmat masyarakat daripada Keningau FM, hebat syoknya.

Fata Anwar, pelawar rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Hamam Yusof dalam utama 7 pagi.

0: Demi masa depan Malaysia yang lebih baik, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim komited mendengar dan menggarap harapan suara rakyat. Perdana Menteri menerusi hantaran di Facebook mengajak segenap lapisan masyarakat berkongsi pandangan serta aspirasi secara terus menerusi avatar Anwar. Jelas beliau, negara hanya akan bertambah baik sekiranya berpaksi pada suara dan kehendak rakyat. Datuk Seri Anwar turut menyeru rakyat menyertai inisiatif berkenaan bagi mewujudkan wacana baru demi masa depan negara. Syarikat kecil dan kontraktor tempatan akan diberikan kuota diesel sebanyak 300 liter sebulan menerusi kad fleet. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup, Dato' Armizan Mohamad Ali berkata ia bagi mengurangkan kesan peningkatan kos operasi susulan pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah, Sarawak dan Labuan sejak 1 Julai lepas.
1: Dan sekarang telah pun diperluaskan. Mereka akan mendapat fleet card mereka. Setiap syarikat kecil ini yang didaftarkan atas perkongsian milikan tunggal enterprise ini akan mendapat 300 liter dalam fleet card mereka sebulan. Walaupun kenderaan diesel itu bukan atas nama individu tapi atas nama syarikat kecil.
0: Jelas Dato' Armizan, langkah intervensi segera itu diambil bagi membantu pengusaha mikro yang sebelum ini menghadapi kesukaran memohon bantuan berkenaan. Pada masa sama, Ketua Polis Negeri Sembilan Dato' DCP Dato' Al-Zafni Ahmad meningkatkan mengingatkan masyarakat supaya sentiasa mengamalkan sikap bertanggungjawab ketika menggunakan media sosial sepanjang tempoh pilihan raya negeri PRN Negeri Sembilan. Pihaknya memandang serius sebarang bentuk penyebaran komen berunsur fitnah, hasutan, penghinaan, provokasi, berita palsu atau kandungan yang boleh menggugat ketenteraman awam serta mengancam keselamatan negara sekaligus menjejaskan keharmonian. Penganjuran program ilmu agama secara berterusan mampu membendung penyelewengan akidah daripada terus berleluasa khususnya menerusi media sosial. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama Dr. Zulkifli Hassan berkata pendekatan itu juga bagi memperkasa budaya ilmu, memartabatkan Al-Quran dan Al-Sunnah serta memperkukuh pembangunan insan berteraskan nilai-nilai Islam yang sebenar. Semua pihak yang terlibat dalam PRN Negeri Sembilan disaran mengutamakan kedaulatan undang-undang serta menghormati perlembagaan persekutuan. Bagi memastikan proses demokrasi berjalan secara sihat, aman dan berintegriti sepanjang tempoh berkempen. Pensyarah Kuliah Undang-Undang Ahmad Ibrahim UIEM, Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz berkata, tempoh kempen sering menyaksikan pelbagai isu dan cabaran, justru semua pihak perlu sentiasa menjunjung prinsip perlembagaan.
2: Semua pihak perlu mengangkat ketinggian perlembagaan dan menghormati kedaulatan atau taat kepada kedaulatan undang-undang. Dalam masa berkempen, mestilah pelbagai perkara berlaku dan kita harapkan dalam proses demokrasi ini kita sentiasa memuliakan, mengutamakan kedudukan undang-undang.
0: Datuk Profesor Madya Dr. Syam Rahayu Abdul Aziz. Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC memperluas usaha meningkatkan keupayaan masyarakat pedalaman dalam aspek keselamatan dalam talian yang bagi membendung ancaman siber dan penipuan digital. Inisiatif itu dilaksanakan menerusi Carnival Community Kempen Internet Selamat peringkat daerah Suk Sabah dengan kerjasama beberapa agensi termasuk PDRM, Bank Negara Malaysia, KPDN dan Jabatan Penerangan. Sepanjang program, peserta didedahkan kepada aspek keselamatan internet seperti pencegahan penipuan kewangan, perlindungan daripada jenayah seksual siber serta amalan e-dagang yang selamat. Kira-kira 100 kenderaan ditenggelami banjir kilat yang melanda kawasan Medan Selera Jalan 223 Petaling Jaya, Selangor petang semalam. Pegawai Bomba Kanan 1 merangkap Komander Operasi Balai Bomba dan Penyelamat Petaling Jaya Abdul Rahmat Abdullah berkata pihaknya menerima panggilan kecemasan pada pukul 4.55 petang sebelum sepasukan 7 anggota bersama 2 jentera dikerahkan ke lokasi.
3: Semasa sampai, kedalaman air dan surut. Jadi tindakan kami membuat pemantauan bagi memastikan mangsa semua selamat. Kedalaman mengikut maklumat daripada pemilik kedai, kedalaman lebih kurang 5 kaki di kawasan kedai inilah.
0: Insiden berkenaan merupakan kejadian banjir kali ketiga direkodkan di kawasan itu sepanjang tahun ini. Bagaimanapun, tiada kecederaan dilaporkan.
4: Piala Dunia 2026 saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Aksi penentuan tempat ketiga dan keempat, England meraih tempat ketiga Piala Dunia 2026 selepas berpesta gol menewaskan Perancis 6-4 dalam aksi penuh dramatik di Stadium Miami. The Three Lions mempamerkan aksi cemerlang pada babak pertama apabila mendahului selesa 4-0 menerusi jaringan Declan Rice and Ezri Konsa dan dua gol Bukayo Saka. England kemudian menambah dua lagi gol pada babak kedua untuk memastikan kemenangan bergaya. Perancis yang ketinggalan 4 gol tidak mengalah apabila bangkit dengan 4 jaringan pada separuh masa kedua. Kebangkitan Le Bleu tidak mencukupi untuk menghalang England daripada menamatkan kempen di podium. Bukayo Saka muncul wira England apabila meledak hat-trick sekaligus membantu skuad kendalian Thomas Tuchel menutup saingan Piala Dunia dengan bergaya. Sementara itu, Argentina kini hanya selangkah lagi untuk melakar sejarah apabila berpeluang menjadi pasukan ketiga yang berjaya mempertahankan kejuaraan Piala Dunia. Juara bertahan itu bakal berdepan juara Eropah Spanyol dalam aksi akhir pagi esok. Setakat ini, hanya Itali pada 1938 dan Brazil pada 1962 pernah mempertahankan gelaran dunia. Beberapa pasukan lain pernah menghampiri kejayaan sama namun gagal di pentas akhir. Argentina sendiri tewas kepada Jerman Barat pada akhir 1990, manakala Brazil turut dikecewakan tuan rumah Perancis pada 1998. Jerbu akibat kebakaran hutan di Kanada menyelubungi sebahagian besar timur Amerika sekaligus menjejaskan persiapan menjelang perlawanan akhir di New Jersey esok. Kualiti udara di beberapa bandar utama termasuk New York dan Washington merosot ke paras berbahaya menyebabkan orang ramai dinasihatkan supaya berada di dalam bangunan dan menghadkan aktiviti luar. Penganjur Piala Dunia memaklumkan situasi dipantau rapi manakala ribut yang dijangka melanda New York diharap dapat mengurangkan jerbu walaupun berisi risiko menyebabkan banjir kilat dan angin kencang. Orang ramai berpeluang menyaksikan secara langsung perlawanan akhir menerusi skrin gergasi di Dataran Merdeka awal pagi esok. Ketua Polis Kuala Lumpur, Dato' Fadli Marsus berkata, tayangan itu antara pengisian utama program Unity Merdeka. Program itu bertujuan menyemarakkan semangat perpaduan dalam kalangan masyarakat berbilang kaum dengan pelbagai aktiviti bermula 8 malam esok sebelum kemuncak tayangan perlawanan akhir.
4: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya. Luar negara, ketegangan di Asia Barat terus memuncak ketika Amerika Syarikat dan Iran terus berbalas serangan. Timbalan Menteri Luar Iran, Kazim Gharib Abadi memaklumkan Tehran menggantung komitmennya bahawa memerandum persefahaman MOU yang dimeterai baru-baru ini selepas mendakwa Amerika Syarikat melanggar perjanjian berkenaan. Menurut agensi Anadolu, Gharib Abadi menegaskan Iran kini memberi tumpuan kepada usaha untuk mempertahankan negara. Peningkatan konflik berlaku meskipun MOU yang diusahakan menerusi pengantaraan Pakistan pada Jun lalu bertujuan menamatkan perang dan mencapai perjanjian damai berkekalan. Dalam pada itu, serangan Amerika pada Jumaat malam menjejaskan operasi 116 menara telekomunikasi di wilayah Hormozgan, selatan Iran sekaligus mengganggu perkhidmatan talian tetap, telefon mudah alih dan internet. Ketua Pengarah Komunikasi dan Teknologi Maklumat Hormozgan berkata serangan tersebut menyebabkan gangguan telekomunikasi di beberapa kawasan di utara Bandar Abbas dan Haji Abad. Agensi Anadolu melaporkan kerja membaik pulih. Rangkaian komunikasi sedang dijalankan dengan bantuan pasukan serta peralatan dari Hormozgan dan wilayah berhampiran. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. Avatar Anwar, pelawa rakyat kongsi aspirasi. Kota diesel 300 liter sebulan ringankan beban syarikat kecil. Sekian berita yang disunting oleh Azrul Faizal Yusof dari Pusat Berita RTM. Peluncuran Bulan Kebangsaan dan Kibar Jalur Gemilang 2026 di Ipoh Perak hari ini. Malaysia Madani, kesejahteraan dinikmati. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersama menerusi hujung minggu di Keningau FM. Lebih hebat, lagi siap.
1: Baby, confia, fia, fia, fia. Solo salí por una fila.
0: Lebih hebat, lagi siap. FM, hebat syoknya. Okay, baiklah, di pusingan kedua kita bersama menerusi Rendah Segar Relax hujung minggu. Edisi hujung minggu kita bersama pagi ni. Terima kasih saya ucapkan kepada anda yang masih kekal setia bersama dengan kami mendengarkan siaran ini, siaran Keningau FM hebat syoknya. Okay, untuk pusingan kedua pagi ini, sebelum kita berkongsi satu cerita ataupun satu ialah apa yang tular menerusi media sosial ataupun menerusi mana-mana platform ketika ini. Okay, saya ingin berkongsi juga sebenarnya mengenai dengan keputusan bola sepak kan yang baru saja berakhir sebentar tadi melibatkan pasukan daripada England dan juga Perancis yang mana berkesudahan berpihak kepada England 6 berbalas 4. Jadi apapun kita ucapkan tahniah untuk pasukan yang telah pun pasukan England lah yang telah pun berebut gelaran tempat ketiga untuk sukan FIFA 2026 ini. Tahniah juga kita ucapkan kepada kumpulan Perancis kerana satu ketika ketinggalan dengan 0-4 tapi berjaya untuk sekurang-kurangnya mengejar kan kedudukan, menambah mata kedudukan walaupun pada akhirnya berkesudahan dengan 4 Perancis dan 6 England. Baiklah, apapun saya ingin berkongsi untuk anda ini berkenaan dengan okay, kejadian banjir yang berlaku di semenanjung lah ya. Terima kasih membantu tak kira Melayu, Cina, India, kita satu Malaysia. Detik cemas buat sepasang suami isteri selepas kereta dinaiki terperangkap dalam banjir kilat. Bertukar kisah menyentuh hati apabila orang ramai yang tidak dikenali tampil menghulurkan bantuan. Dan pengguna tweets iaitu @nakilahul berkongsi video dan foto memaparkan orang awam membantu suaminya selepas kereta dinaiki terkandas berhampiran medan selera 223 ketika banjir kilat melanda. Dia bilang dia mula bimbang selepas terputus hubungan dengan suami yang keluar untuk mengalihkan kenderaan ketika paras air mula naik sekitar medan selera itu. Dan

0: Sekali Liburan dan Muzik RTM Sabah akan mengadakan uji bakat bintang kecil dan uji bakat bintang Piramli Zon Sabah tahun 2026. Uji bakat secara dalam talian bermula 24 Jun hingga 24 Julai 2026. Syarat penyertaan: rakaman video nyanyian secara landscape. Jangan sertakan kesan bunyi seperti reverb, delay dan autotune. Muat naik video nyanyian anda di Telegram SHN RTM Sabah dengan melayari laman Facebook rasmi Seksyen Hiburan dan Muzik serta mengimbas kod QR yang diberikan. Sertakan juga nama, umur, daerah dan tajuk lagu. Manakala uji bakat secara bersemuka bermula 30 hingga 31 Julai 2026 jam 9 pagi hingga 5 petang bertempat di Studio Music RTM Sabah. Untuk maklumat lanjut, hubungi kami di talian 088-712-344 sambungan 1109 atau anda juga boleh menghantar pesanan melalui aplikasi WhatsApp 019-490-2288 pada waktu pejabat.
1: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menyemak status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Berita sepenuhnya, bagi memperkukuh pengurusan kawalan harga dan subsidi minyak masak, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup akan meneliti syur jawatan kuasa kira-kira wang negara, PAC. Antara fokus utama ialah mempercepat pelaksanaan subsidi bersasar menerusi sistem skim penstabilan minyak masak atau EKOS. Menterinya Dato' Armizan Mohamad Ali berkata, sistem yang dibangunkan sejak 2023 itu kini merekodkan pembelian minyak masak secara digital bagi memastikan subsidi benar-benar sampai kepada golongan sasar. Malah sistem itu bakal diperkasa dengan penggunaan versi baharu MyCard yang membolehkan pengesanan identiti melalui imbasan kod QR sekaligus menghalang pembelian minyak masak bersubsidi oleh warga asing. Sementara itu, Dato' Armizan menyatakan Kerajaan Persekutuan terbuka menambah baik pelaksanaan penyasaran subsidi diesel di Sabah dan Sarawak. Ia menerusi kerjasama erat dengan kerajaan negeri. Menurut Dato' Armizan, sesi libat urus bersama pelbagai agensi telah diadakan bagi mengenal pasti isu pelaksanaan serta cadangan penyelesaian yang lebih berkesan. Katanya sebarang penambahbaikan akan memberi tumpuan kepada tiga perkara utama, iaitu meringankan kos sara hidup rakyat, mengurangkan ketirisan subsidi dan memastikan kedudukan fiskal kerajaan terus kukuh. Dalam perkembangan sama, kerajaan turut memperluan skim kawalan diesel bersubsidi SKDS kepada syarikat kecil yang layak dengan kuota sehingga 300 liter diesel bersubsidi setiap bulan. Dalam pada itu, KPDN terus memperkukuh pengagihan minyak masak paket bersubsidi bagi memastikan bekalan sampai kepada pengguna yang layak. Antara langkah dilaksana ialah mekanisme zoning yang menetapkan separuh agihan kepada pemborong dan peruncit ditentukan oleh kementerian bagi mengelak ketirisan. KPDN turut memperhebat pemantauan menerusi audit rekod verifikasi tuntutan subsidi dan operasi penguat kuasa bersepadu termasuk Obstiris 4.0. Selain itu, penjualan minyak masak paket 1 kilogram kepada bukan warga negara telah dilarang berkuat kuasa 1 Mac lalu. KPDN menegaskan akan terus menambah baik pengurusan skim